Pawarta basa Jawi dinten menika Sabtu 16 September 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek, pembangunan drainase ingkang dawanipun ngantos 700 meter wonten ing dusun Trenggalek, Desa Wonogriya, Kecamatan Tegung, Kabupaten Lumajang dipun tindakaken kagem saged nyengkuyung kelancaran pengairan lahan tetanen. Pembangunan menika dipun tindakaken kanthi gotong royong dening warga kanthi pendampingan Babinsa Wonogriya wonten ing Koramil 0821 Tegung. Pembangunan dipun wiwiti kanthi proses nduduk saluran wonten ing wilayah RT 8 RW 2. Rawuhipun Babinsa wonten ing kegiatan menika dados perangan saking pendampingan pembangunan infrastruktur sekaligus saged nyengkuyung keterlibatan masyarakat wonten ing pengelolaan sarana pengairan wonten ing wilayah desa. Kepala Dusun Trenggalek Samin ngendika mbok bilih wontenipun drainase dipun ajab saged nyuda perkawis aliran toya ingkang saged ganggu lahan tetanen. Warga saluran ingkang dipun bangun ugi dipun ajab saged ndadosaken distribusi toya langkung terarah lan boten ganggu lahan kagunganipun para petani saksanesipun. Pembangunan drainase menika dipun tindakaken kanthi nglibataken masyarakat kanthi gotong royong kolaborasi antawisipun warga, pemerintah desa, petugas pengairan saha Babinsa ingkang dipun ajab saged nyepetaken rampungipun pembangunan infrastruktur ingkang saged nyengkuyung aktivitas tetanen wonten ing Desa Wonogriya. Para sederek, riak gelombang seganten puger wonten ing sisih kidul Kabupaten Jember menika mboten nate mandeg. Nyeluk para nelayan supados sami-sami tumuju wonten ing seganten. Seganten nanging ing wingking swonten deburan ombak kasimpen memori peteng ingkang nate mbebayani nadi perekonomian masyarakat wonten ing pesisir ing papan menika. Kagem para nelayan ingkang ngupadi rejeki wontene seganten melaut wontene wekdal menika mboten namung dados perjuangan nglawan ganasipun samudra. Para nelayan kedah langkung rumiyin ngliwati perjuangan wontene daratan inggih menika ngupadi solar subsidi. Memori pahit menika tasih cetha wontene ing penggalipun Syaiful Rohman, salah satunggaling nelayan wontene ing Puger. Supados saged sami-sami layar piyambakipun kalian para rencangipun kedah ngelampai antrean panjang wonten ing stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan SPBUN ingkang nyumpekaken. Para sederek, keluhan ingkang sami ugi dipun aturaken dening para nelayan ingkang lintinipun. SPBUN Puger dados tumpuan utami masyarakat wonten ing pesisir kidul Jember. Petugas SPBUN Puger Edi Suprayitno njlentrehaken mbok bilih tumbas sular menika wajib ngginakaken surat rekomendasi saking Dinas Perikanan Kabupaten Jember kanthi kuota rata-rata 250 kiloliter saben sasi. Nanging nalika mangsa puncak ikan, kebutuhan solar saged mindhak ngantos 350 kiloliter. Kahanan menika salajengipun saged mbikak celah tumrap praktek ingkang boten trep wonten ing lapangan. Saya kathahipun dugaan penyalahgunaan solar subsidi ndadosaken aparat penegak hukum nindakaken langkah tegas. Kapolres Jember AKBP Bobby A. Condro Putro ngandharaken mobile pihak kepolisian menika sampun nyegel setunggal SPBU ingkang dipun indikasi nyalahgunaaken pasokan. Mboten namung Polres Jember, wonten ing warsa 2016 tim Bareskrim Polri ugi mbongkar gudang penyimpanan wonten ing Ajo.
Langkah tegas menika pikantuk panyengkuyung sange Badan Pengatur Hilir Minyak lan Gas Bumi Migas. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas ngandharaken maneka warna modus operandi ingkang dipunlampahi para pelaku. Wiwit transaksi tanpa QR code lajeng ping panggenan QR code ingkang ganda lajeng ugi kendaraan helikopter ingkang ginakaken surat rekomendasi tanpa ninggalaken berkas ingkang resmi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sedherek sedaya nipun. Kados pundi pawartosipun wonten ing siang menika? Bentar jeng. Kadosipun nggih no. Alhamdulillahirabbil alamin para sedherek. Kita saged pinanggihan malih wonten ing siang menika. Nggih. Mugi-mugi para sedherek dipun paringi sehat, selamat, sentosa. Sarang-sarang wonten ing campur sari.

0: Paman Haryo Sangguni. Marmo paman Patiado ing sunawi cedhak kaya ndak araketake. Wigatining pasiwakan mung kajaba ing sun menggalih marang pamurta ingkang wayah putrane ingsun Lesmana Mandra Kumara ingkang kepingin bakal nyuwun palakrama.
1: Aduh nggih. Ora maos bingah manah kula dene kula mireng ing mangke wayah kula kepingin badhe palakrama. Lajeng wanudya pundi ingkang badhe dipun garwa kaliyan ingkang putra.
0: Ora ana wanita kang dadi jarming ati mung kajaba putri Madukara. Atmajaningan Yayi Arjuna kang pepatutan kelawan Dewi Manuwara. Sesilih Dewi Manuwati ingkang dikarepake dening ing wayah Lesmana.
1: Sinuwun menawi mekaten boten ngrekaos karana ingkang dipun kersakaken maksih daging adaging piyambak. Salajengipun gegandhengan menika ingkang putra bebasan anak pulah Bapa Kepradha
0: Paman Haryo. Nalika samono jeneng ingsun wis utusan Yayi Ratu Banuwati supaya prapto pribadi mring kasatriyan Madukara nyaturake nawula penglamar marang Yayi Arjuna. Yayi Ratu Banuwati wis kundur saka kasatriyan lan penglamaring Lesmana uga wis dinampa dening Yayi Arjuna wontene dina kanggo dhaping temanten kapasrahake marang panjenengan ingsun.
1: Sinuwun binjang dadak ngentosi menopo gegandengan penglamar sampun tinampi langkung prayogi tumulya milio dinten ingkang prayogi kagem dhaping panganten.
0: Moro paman prayoga nodihin maniro baik kelawan pangantiku kelawan bobo penemban pegawan turno.
1: Inggih sinuwun langkung prayogi paduka mundut keterangan dateng kakang Rubaya ing suka limo.
0: Mangke to bobo penemban pegawan turno.
1: Kaula nuwun wonten dawuh sinuwun mijipun bapa ing suka limo.
0: Ngaturi pirsa dhumateng bobo penemban biling mangke kewayah Lesmana sampun kepingin palakrama.
2: Oh lole lole semua lole semua nanti duduk neng dumpul wono dadi alas alas dadi wono jebebek hawelah rumaos bingah manaipun pun bapa dupi kula mireng wayah kula Lesmana kepingin badhe palakrama sinuwun. Lajeng wanudya pundi ingkang kinersakaken dhateng wayah kula pun Lesmana.
0: Putri saking Madukara. Putranipun Yayi Arjuna ingkang patutan ing kaliyan Yayi Dewi Manuwara. Inggih menika Dewi Manuwati ingkang dipun kajengaken.
1: Oh, talah menika malah dawah kampil. Layak to layak putuku Lesmana oleh makarti padha banjur dijalang iki jebul pakar. Polo kromo kepingin mengkuan udhya saka Madukara. Oh inggih. Kula sampun sumerep dumateng larenipun estri ingkang dipun kersakaken dhateng kang putra. Sampun trep sampun jumbuh menawipun Lesmana. Badhe pikantuk kalian pun Manuwati dipun petang saking nami sampun gathuk sampun jodho. Ingkang kakung nama Lesmana ingkang putri nama Manuwati. Upami dipun pendet kalian angsoro ngajeng lan wingking sampun trek. Lesmana menika les. Manuwati menika ti. Tiles lho. Pun menika ti teles. Sae menika. Menika dalah rezeki margi menika teles. Menika ti menika luhur. Sapi. Nitik saking petanganipun inggih sampun gathuk. Lesmana menika lari pun rebo legi. Mongko Manuwati menika setuah ge. Rebo legi menika kepanggih tigang dosa. Lajeng Manuwati menika pinanggih selikur. Loh, seket setunggal cobi. Setunggal banding gangsa cobi. Sae menika nggih. Ora ngono kok liyo mitung kok kokean. Rebu legi 30 kok. Suwagi 21.
2: Kuwi petung saka 5 ngono kuwi.
0: Menawi ngaten, menika sampun jodhonipun Geng Wayah Lesmono.
1: Oh nggih nggih.
0: Malah menika babar pisan Bapak Penemban kula nyuwun dawuh. Amargi Yayi Janaka sampun pasrah dinten kangge dawuhing temanten. Menika prayoginipun dipun dawahaken dinten menapa?
1: Rebo Paing. Dinten ing sae piyambak menika. Rebo Paing sampun menika sae. Rebo menika kalih Paing menika setunggal. Menika wataking dinten wonten 3. Sri Kitri Werdi, cobi, sampun pas sangat menika. Sri menika pangan, Kitri menika wit-witan, Werdi menika werden. Mengko dawah 3 sampun pas dawah ngen 3 niku werden niku wau. Benjang menika sampun kelampahan dados jodhonipun. Badhe pinangan momongan ing saklangkung kathah. Ingan tawisipun putu kula Lesmana kalian pun Manuwati. Yen kakean anak mongko ora bisa ngupakara kuwi apa ora gawe kasaning sing tuwa. Ana wong putra Nalendra ora kurang apa-apa kok. Butuhe iki ra Manuwati mung kare babaran wae sing ngopeni ora sing tuwa. Gunane apa duwe donya akeh?
0: Oh iya iya. Yen ngono ya aku matur.
1: Mula kuwi ditanjake mumpung duwe donya. Kepara diokehi anake.
0: Ya, yen ngono aku ya sreje. Dadi donya negara dientekke nggo ngopeni anake wong siji.
1: Ora apa-apa wong putra ratu kok. Putra panguwasa tunggal iki kudu apa-apa sarwa kesempatan.
0: Ya wis mangsa borong yen Kakang Remban gaduk ing Rembuk dina kuwi ana kuwi. Menawi mikaten Bapa Penemban kula nderek keparingipun Bapa Penemban. Ing mongko dinten ingkang dipun sebat namung kantun binjing-binjing.
1: Langkung prayogi bidha sak menika nggih. Bidha sak menika, bidhalipun kedah sonten. Surup Surya nembe bidhal temanten saking negari Ngastina. Dipun angkah tengah dalu sampun dumugi kasatriyan Madukara. Amargi sampun kedah menanggenipun nyipeng. Wonten ing Madukara.
0: Ih, kula namung dherek keparingipun Bapa Penemban. Salah singipun menapa inggih langkung merayuki kula piyambak ingkang badhe ngarak dumateng Geng Wayah.
1: Oh, kirang merayuki sinuwun benjang kemawon. Ingkang ngarak sampun ngantos paduka piyambak, paduka mangke mertuwi kemawon. Menawi sampun wonten gawuh saking Madukara supados besan mereka tuwi. Mangke nembe pun bapa manggi paduka ngger anak Prabu lajeng dipun kurmati gendeng mugi rahayu. Besan tuwi. Loh. Menika badhe kula tata menika mangke. Upacara kedah kula tata sak sae-saenipun. Manten dateng lajeng ladrang wilujeng dipun sirep. Lajeng kula ingkang badhe ngaturaken upacara. Terus dipun lajengaken panggih temanten. Bendrong. Sae menika. Ampun mung kodhok ngorek mohon jeleh. Angger manten kodhok ngorek ora tau bendrong. Menika.
0: Ih, nyemangkaken
1: perkara kuwi dirembuk engko. Lho, iki tak padhangke sisan dadi sinun karo ben pirsa.
0: Oh iya.
1: Mangke upacara pangabekten lajeng kebogiro. Manyar sasra sae menika. Margi ngabekti menika kedah kinantenan raos ingkang mewu. Bekti dateng tiyang sepuh. Mila manyar sasra.
0: Nggih.
1: Lajeng kirap. Sampak margi mulai kedangon mangke malah mantenipun pindah masuk angin
0: iki nggo yen ditutukake ora urung malah dadi payokan sebab ngowayadat kang ora nganggo waton ki adate ya sok sulaya mburin
1: ah ora ya digawe model no kok ora gawe model mung ajak wae kok sesuk ora ilang
0: lho aku ki ora ngelikke perkara model ki ya kena. Ning bab nganggo waton ki aja ditinggalake. Aman Haryo mandut wae karo Bapa Penemban.
1: Inggih, inggih ngestakaken dawuh. Kawula nuwun Yayi Prabu.
0: Kula wonten dawuh Kakang Repati.
1: Ageng alit calonipun Nyai Prabu Bali kagungan telu mantu.
0: Nggih Kakang Prabu.
1: Sakderengipun temanten dipun arak dateng Madukara langkung prayogi dipun todi malih keng putra Lesmana. Awit menika mboten enteng jejibahanipun ing benjang saksamunipun Lesmana mengku dateng Manuwati. Dasanipun menika putranipun Nyai Janaka. Mongko kula ngertos watakipun keng putra Lesmana. Watakipun menika walean. Mangke menawi ngantos mengku putra Janaka lajeng dipun angge damel dolanan. Mboten dipun lestanturan ngantos lami. Ngantos sak tutukipun gesang. Aduh Yayi. Kula kinten malah badhe damel pinggeting kula warga.
0: Menapa mekaten Kakang Drawati?
1: Kawula nuwun menen inggih.
0: Paman Haryo.
1: Kula nuwun wonten dhawuh.
0: Moro paman manjingo kedaton timbalono keng wayah Lesmana. Ingsun timbali marak mring pendopo.
1: Kula nuwun inggih dhateng sendika ngestuaken dhawuh. Leng-lenging driya mangu.

Sigra manjing kedaton Raden Patih Harya Sangkuni. Nanggi dateng kang wayah Sang Lesmana. Duing mangke dupi sampun pinanggi. Rekulana Patih handhawaken dateng timbalaning Sang Katong. Kadgodha Sang Lesmana kang tinimbalan sigra ngetabusanane, nggenyu lumampah pesemene kaya wong kang hanggendong mburi hangemban ngarep.

Widuri dono ninging galih tumulinggal mertuwi dateng Kang Putra nggih nyara sapa lokur mau kelawan Putri Madukara. Tandi nunce sang katong ingkang manjing ratonengno kawuwusa ing mangke datan kaya miyosing pati hariya sang kuning awis agung para

0: 이번에 또 만만신 군이 버리지만. 노보위카토 생바시왈깔만. 떠삐겐 글렁아삐안 또로빠마닝강 젤락 렁가이쁜 가리안 고고브라부. 굴렁알뚜라이깬 헤리미노고또만. 헤리도요미노울람고또 방우잡. 가테스 울람고 스람바잉 도요블노. 가테스 울람고 스람바잉 도요블노. 도야닝 블노. 굴러 눙숭 뭐가바란만 우트러 제가 니꼬 반응가 구로워 샤틀려 반자르 준노 두르셔쇼노완
1: 마할 짝짝짝으로 마할 굴러할더니 바디 뿌드러 제가 니꼬 굴러 들고 가디 마할 마할 굴러야쩍짝으로
0: Lengi nyadeng dawuh paman. Parang ombabari putra sing andika kula pun karto marmo. Kula putra sing andika pun suwatama.
1: Kula. Sat dor trio. Cerang gelaga. Pantrum mama citra. Citra opo citra sisangi. Nyak nyak dawuh.
2: Wis wis aja padha sawur manuk nggonmu padha matur.
0: Kulep dursasana. Ha ha kula wan.
2: Drema gati.
1: Kula.
2: Kuwi mung ngegetne kok semunge nyek. Ora susah kuwi padha sawur manuk nggonmu padha matur dina iki padha rungokno aku arep paring dawuh apa to kang dirumpaka ing pasewakan.
0: Nggih wan, wirun wan.
2: Ingkang rinumpaka no pasiwakan mung kajaba kang raka sinuwun Prabu Duryudana nggone bakal kepingin biwada marang putramu Lesmana.
0: Weh, dipun wisuda dasmudi wan.
2: Iki rak Lesmana kepingin palakrama.
0: Weh. Pengen rabi,
2: iya pancen mengkono.
0: Putri-putri man kang pun kersakaken.
2: Putri Madukara putrane Raden Janaka kang patutan saka Dewi Manuwara jenenge Dewi Manuwati iku ingkang bakal dikarepake dening Lesmana.
0: Napa gelem bocah wedok. Lesmana niku nadyan anak ratu dadi tampian man.
2: Ngelamar pirang-pirang putri ora tau ditampa.
0: Demben nggih nglamar putri Madukara.
2: Pergiwa pergiwati dilamar kali.
0: Lesmana ning napa nyatane. Pergiwa pun kelakon entuk kali kadu kaca pergiwati pun dawuh kali Lesmana kali Pancawala. Niki aja ngayunake putri Madukara mleh alaman. Lesmana niku nadyan anak ratu mboten pawakan rabi putri satriya niku mboten pawakan. Sabape nopo bocah wadon ajeng dipek kali Lesmana mesti ngangge petung. Margo pancen sing luput niku Lesmana dhewe. Yen kepengin dicedhake karo wanita, yen kepengin dibekteni karo putri nyampun nganti lengean kados pakartining si Lesmana niku. Anak ratu arang-arang ana negara arang-arang gulang-gula mentah nyangka utaman. Sing digedhekake mung nglumpukke wong wadon dinggo dolanan. Embur rampung disangoni terus kan mulih niku terus watak wong lanang kaya napa kaya ngoten iki. Mila mboten aneh. Menawa Lesmana disirik kali para putri niku mboten aneh marga putrine nggih rumangsa wedi. Mengko gek mung dingge dolan kali Lesmana. Mila man. Dikandhani mawon bocah niku. Kenyuda le seneng ten wong wadon pelanyan niku kenyuda. Pamriye kajeng lu, kajenge luhur asmane. Kajenge mundhak wibawane. Dresasana liyun
2: wantuning mudha kaya lekas sing Lesmana kuwi tak kira ora mung Lesmana dhewe sing nglakoni ning ya perkara usul kang becik iki wajib mengko aku ngandani marang putuku Lesmana.
0: Nggih Ling pun dilamar nopo dereng Putri Madukara niki, Pan?
2: Wis dilamar malah kang tindak nyang Madukara Mbak Ayumu Sang Ratu Banowati.
0: Kakang Mbok Banowati ngelamaraken.
2: Iya pancen mengkono.
1: Nggih. Le dereke kula kok riyen.
2: Iya. Penglamare ditampa dening Raden Janaka. Malah dina kanggo doping temanten dipasrahake kelawan calon temanten kakung.
0: Ilatal. Wah, mugi-mugi mboten nenten sampe kala napa-napa, Pan. Saget lestari dawuh kali Lesmana.
2: Iya pancen mengkono. Kula nggih iki antuk dawuh saka ingkang sinuwun. Gandeng Lesmana wis budal kanthi diarak kelawan Kakang Sokolimo lan Kengoroko Ngawongo dina iki kulub sira saadhemu aja muk kendhone nggonmu dandan. Kaporo kencengono dandan acara pengiring temanten ayo padha tumelindak kanthi ngiring-ngiring lakuning Lesmana tumeka menyang Madukara.
0: Wah, nggih, Pan. Mboten langkung dateng sedika ngestu agen dawuh. Semaji beda mboten ngujiwani. Sampun samapta ing gati sawega ing diri para putra-putra badhe ngiring dateng anak kula Lesmana.
2: Iya syukur mangayi bagya sekedhi jemurung. Karta marmo
0: kula nuwun wonten dawuh.
2: Mara Cawisna. Pedhati pinangka wadhaing bondo saka Ngastina kanggo geganjar marang para kawula Madukara kang padha keserakat diganjar karepen bisa melu seneng melu mangayi bagya bakal dawuh ping Silesmana.
0: Dhuwur inggih ngestuaken dawuh.
2: Swatama
0: nuwun wonten dawuh.
2: Mara kowe metu wonten jaba. Merintahno bocah carangan soro genen stabilan perang tantang jaga bilo rajek wesi Singonegoro kinen dandan keperjuritan ngiring-ngiring lakuning Silesmana yen ono pari gawe jangan dikarunden gawe sakwisa-wis samapta kawulana nuwun uninggi lan dawuhno Kiai Rata Wijaya nyawisake kereta pinangka kanggo titianing temanten.
0: Dripangga Turangga Joli Jempana Jekari
2: pinangka titianing para satriya kawulana
0: nuwun nenggih
2: lan natapa tengara bendi kaping telu sepisan dandan kapindhung lumpuk ping telune bodho nuwun parmadal pasuwanan.

lumrah ing kono to wau. Wis lulus Lampeng Prawadya Negari Ngastina. Momo Lampeng para pangeran saking akeng jalma menyatan pewilangan Cilandra kaya sulung harebut marga. Mawarna-warna busanane Cilandra pindha puspita panjrah. Kang abang kumpul padha reta Cilandra kaya giri pawoko, giri gunung pawoko, geni panyayah wukir kawelager. Kang ireng kempal sama Kresna Cilandra kaya dandang mungguing pasitran kuning kumpul padha jene kaya bodhang araton. Dene kang putih kempal sami Sita Cilandra kaya kuntul manebes sarawa. Kerapyak iwang patang agadik gerincing kendali kabarung pangri ing kudu pengpreting dipanggo. Mawuran poksur tambur brang-brangan suarane Cilandra pindho warsa kinteki. Warsa haraning Jawa kinteki menapa jatenku murus sak sebawani. Bandera rontek lelayu mbul-mbul ku melebet ing akasa candrane kaya mbak ing jolani dipasang. Nalika semana bidaling para pangeran lan para wadya sampun dumugi jawi rangkah lerem sawetawis sanggyaning para pangeran. Sinigeg ingkang samya lerem nengno kang kinocap ing mangke datan kadi ingkang wonten negari Ndrawati. Makartining para kawula anggenya ing ayoman marang ratune sinawang kaya nembe ambabar genes.

ingkang ngawasta nagari ing dhuwur wadya sinebat negari Ndhuwaraka. Mila kasebat negari Ndhuwarawati ingkang mengkuwerti papan pelawanganing jagat utawi wenganing rasa Ndhuwaraka panggenan pambuka. Lamun dalu kaya rahina labet kateng sosotya ingkang minangka renggan. Ketitik sarasah lan bebatur panusdaya wage wilis lines pito gegapit ungu. Lirik kuwung-kuwung hanga wengi wanguning kembang-kembang ingkang jenembangan sami. Pinetos sapon-topon kepepantane sarwasari. Petetane pinatut anut pimangapit-apit tinintos papan-papan-papane taru tiris nusun sepasang-pasang. Pasange gapura pucak jumurut sacengker gedene. Saking mandru wange kuwung kekuwungin awong wilis lirte jengemu sudomo. Ranyep-ranyep katingal asri madyan ning praja Ndhuwarawati. Sopo to kang asto pangwaos tunggaling praja Ndhuwaraka nenggih mlikata sang nata jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Prabu Harimurti, ya Prabu Padmanaba, ya Sang Kesawa, ya Sang Narayana, ya Sang Wasudewa, ya Danardana, Danawardana, ya Prabu Wisnumurti. Nalindra gedhe danane hadem parintahe mila datan muka langgung sinuyudan dening para kawulane. Lenggah mungguing pandapi kahadep lawan Sang Hatma Jendra ing Ndhuwarawati. Nenggih satriya Paranggarudha kekasih Raden Samba. Ya Raden Kesuma Kilatmaka, ya Raden Wisnu Brata. Datan kantun katingal sibaning satriya ing lisan pura. Nenggih Raden Setyaki. Ing jawian der balabhar piswaning para nara praja ingkang tinindian kelawan Patih Udawa. Dereng dangu lenggahing Sang Katong. Katungka katingal pratanipun ingkang Naraka Nalindra ing Mandura. Prabu Baladewa ingkang prapta kadherekaken kelawan ingkang putra nenggih Raden Uwisata. Miyak Prawadi ingkang samya sibo daya-daya sang nata minggah mring pandhapi. Kadhadhaweng kalih Nalindra Ndhuwaraka sigra nampi dhateng rawuhipun ingkang Naraka Mandura teka mangkana wijiling pangendika ingkang dereng kawiyos ing lesan.

0: 강정으로 뭐 짐맞아서 만 굴로? 강정으로 뭐 부분된 굴로? 가파른 거뭐 자이깡 붙들어 본 위소또 강정으로 뭐? 아디쿠디 아디쿠 솜보 방앗 건 우라벌라 스카로본 각강 야이 행아타시본 각강 ketemben wae saguh polo kromo parandene pacangane pun kakang malah mok karepake yai sombo sombo mesakno pun kakang yodi kowe ngalao yai putri madukara tetepo dadi garwaning pun kakang yodi waladalah kakang mas wisoto paduka ingkang boten welas dateng kulo ngetosipun sampun dangu anggen kulo medik putri maduka ora parandene kok lajeng kakang mas wentolo ngersai dateng pacangan kulo kakang mas
1: jagat jagat
0: lelakon kok kaya mengkini kinjur kepiye tadi orang nyono jebel sombo gemelik karo putri madukara mongko yai ojo ketemu kowe pengelamarku kewis ditompo karo adimu Janaka pengelamarku lo inggi sampun dipun tampi kalian nyanyi Janaka lalu sore karuan putri mung siji kok lamaran pirang-pirang ditompo kinjur arep kepiye karepe Janaka kuwi sombo kuwi ngalao yongger telungane kakang musing pesabane adoh pitik sira kulup kang jembar wawasanmu yongger kuwi ngalao golek owano dia liya ya kulup mboten dewa ji kula nyuwun dhawuh kalian Yayi Manuwati Dewoji Kangjeng Rama kula nyuwun dhawuh kalian Manuwati Kangjeng Rama iki mengko yen padha nuruti karepe anak ora urung malah padha tarung padha kadang Yayi mengko karep apa dene Janaka kok mengkono ing atase putri siji kok banjur penglamar pira-pira ditampa kinjur duwe karep apa adimu Madukara kuwi yai kula piyambak ugi dereng dungkap menapa ingkang dipun pikajengaken Yayi Arjuna waduh bisodo kuwi ngalao yongkir kuwi adimu dhewe si sombo kuwi kuwi sidakno karo bocah ngadiraja kae yongkir wis ngalao yongkir kae mirip karo Manuwati ulup ngalao yongir jumbuh no karo kayamu kuyo aja ngarah dhuwur-dhuwur yongir abot kue Prabi Putri Madukara kue abot sintok gue gaco we apa wiso kuyo aja mangkat yongir mandekono kini wabis benti pek adimu sombo dinimbang kula wurung luwung pecah kemawon Kanjeng Rama kula menawi ngantos mboten kelampan mboten badhe palakrama selaminipun Kanjeng Rama

0: Poko Prabu mboten perlu daretah rembak wonten ing ngriki. Kula nggadahi pamrayogi, monggo Koko Prabu sesarengan kalian kula lan kowe Anoman. Daya-daya kula dherekaken rawuh dhateng ing Madukara. Minta keterangan dhateng Rayi Janaka lajeng pundi ingkang tinemtokaken dados jodhonipun Manuwati. Apa mangkono? Kawula nuwun punen inggih.
1: Oh iya, luwih prayoga.
0: Lan pun kanggo kepengin ngerti duwe karep apa Rayi Janaka iki mau. Menawi mekaten setuwun sawi kula dherekaken. Wisata kula wonten dawuh. Ayo dandar tak kanthi nyang Madukara. Nuwun inggih ngestuaken dawuh. Kulup sombo. Nyang Madukara. Nuwun inggih ngestuaken dawuh. Kulup sombo. Kula wonten dawuh. Moro pedandan nengger ayo daya-daya ngesun kanthi budhal ring Madukara barengan kelawan kemulan Anoman.

0: Kangjeng Rama ingkang sampun miyos saking Pendhapi Ndwarawati. Kaparing putra paduka cumadong dawuh Rama kados pundi. Sinuwun Ndwarawati menapa sampun kaparing sabiyantu dhateng Kangjeng Rama. Ingkang badhe ndhawuhaken kang putra kula pun Purwaganti.
1: Purwaganti.
0: Kula wonten dawuh.
1: Durung nganti matur butuhku. Nggonku arep nyuwun ngampil betah karo Sinuwun Ndwarawati.
0: Kanggo sarana dhawuhmu lan putri Madukara. Nanging wong golek butuh iki kudu nganggo angon wayah karo angon semu semurupa. Sinuwun Ndwarawati ya arep kagungan telu dewi. Mbok menawa uga bakal mantu ingkang calon temanten wadon nunggal karep karo sing mok karepake.
2: Sinten Rama?
0: Yaiku putri Madukara uga Dewi Manwati.
2: Rama, mawi kula mboten kelampan dhaup kalian Manwati, luwung kula mboten nyambut damel salami kula Rama.
0: Badhe yo kados pundi? Menika tunggil pedamelan kalian kula Rama. Mendah esmeng akathah. Nawi kula mboten kelampahan mondhong Dewi Manwati Rama.
1: Janjane apa kowe wis kandha karo bocah?
0: Sampun Rama, nalika pinanggih wonten ing Giriwana. Kula sampun semadosan kalian larinipun purun badhe kula wengku.
1: Manwati weruh kowe iki nyawang apa? Ngatasi kiki bocah gunung kok arep gelem ngladeni kowe iki apa wis minggir kiblate? Apa njaluk remuk uripe kok arep ngladeni kowe?
0: Mboten kenging semanten sinten ngertos menawi kula sampun mengku Manwati lajeng sinugraha dening Gusti nampi nugraha ingkang ageng.
1: Oh, gegedhen penjangkah. Sekabeng wong kang arep nampa nugraha kuwi ana titikane apes e kudu betah luwe. Layen kowe wae ora ngono kok arep ngarepke klan putra satriya iki gek kepiye?
0: Mboten Rama, kula kedah kelampahan dhaup kalian Manwati.
1: Waladalah anakku nggih anakku.
0: Kaya ngene abote dadi wong tuwa. Semurupa ora mung kowe ora mung Raden Samba nadyan Raden Wisata semono uga. Uga bakal nglamar putri Madukara. Tandingmu kuwi gedhe-gedhe. Nek kowe ora kena tak ndhake kemrapa tak pek dhewe lho nggih kuwi malah.
2: Boten Rama. Tetep kula nyuwun. Dawuh kalian Manwati.
1: Wah, kepiye? Lho tujuane kok aku wis mbrahmana nggih. Upama aku kaya biyen wo, ora uman kowe tak kandhani nggih. Ning tujuane aku kok wis mbrahmana.
2: Mila Rama kula kedah nyuwun dawuh kalian Manwati.
1: Ya wis engko adu bejo. Wong telu kuwi sapa sing bejo? Sing gagal aja kuciwa, sing entuk gawe aja ngiwiwi kelawan kadhang liyane.
2: Kawula
1: ayo nggir tak kanthi barengan budha menyang kasatyan Madukara.

para mengge nyemanggun Bondo Wolopati. Para Kurawa mangsa tanding lawan prajurit Ndwarawati. Rameneng Bondo Yudha samaya godha kinada binti-bintindi. Silih ungkeh genti kalindih. Kateng pusaka ingkang medal saking pingitan Cenandra kaya Jawahari wis. Ingkang wekasana Lindra ngawongga ingkang arsa magut pupuh nanging tinandhangan Lindra Mandura Prabu Baladewa. Sigra pinisah lawan Lindra Ndwarawati. Saos nyelor ming mangke daya-daya. Sang Katong kekalih. Kadherek Lindra Ndwarawati inggal prating kasatriyan Madukara arasa nyewanaken dhateng temantenira piyambak-piyambak. Wirandungan tindaing Sang Katong ing mangketan karaos kaya wis ngancik ing wanci madya ratri.

Tan kacarita kang samya tedhak mring Madukara nyarengi mung sapa Durwana kawitan taun Candrasengkala nengna Gentia kawusa. Ing mangke datan kadhi ingkang wonten madyaning pertapan Saptawarga. Nenggih sang Pramban Begawan Abiyasa pinarak lenggah nampi dateng swanipun ingkang wayah buyut Sang Habimanyu. Tan kantun Sang Hirepat Ponokawan Catur. Nyata lampun duinguni pandito ing Saptawarga tilas Nalindra Ngastina kang kundang kaunang-unang.

cilik pucuke pinapara kinarya pacarabaan. Sakelanggung asri pacarabaan ing pertapan Sabto Wargaya sinebat Soto Srengga. Wilahasta pertapan Sabto Wargaya Sabto Pitu Warga Gunung. Gunung pitu kang tepung dadya sajuga munggul pucuke merencu atusan nyela sinebat ing Soto Srengga. Padhepokane Rayunastan Mertawu. Labet ana sendange kang aran Sendang Pawitra. Ereng-ereng miring winaradin winangun talundagan tinanduran parigogolan Palawija. Wijang kang marga-marga manghayat minggah lengkae ngaldoko. Enggo-enggoan pinagar silosito selani senasa pasir jenar cinampur padas linebur. Ing saben tebing rinenggo gupala mawarna-warna. Ana reca sila kaukir pinindo dewa nitih garuda. Ana manes sila kresna tinatah kaesta diwirada meta. Sawene ana reca tembaga ingkang kapetha kenya kang kawelasarsa kaya-kaya ngentosi marang memani ing nala satriya muda kusumaning bangsa kang lagi labuh negara. Tur tepining marga rinenggo lari ing tuwi kang urut-uruntut sarwa patut. Saha kanan kiringing marga kang katingal amung gumelaring pesabinan tuwin pategalan. Sanadyan hamung parigoko nanging nyekti dhateng semaken. Parijata suka nandhi dudu ngasak lan randha menter. Nedheng tumungkul ndungkap ing mangsa panen. Katingal kuning gumrining kadya kencana kang sinangling. Katempuh ing banyu limbak-limbak panyayah ombak ing samudra rob. Sinelos-los warane ngamong kesmo kang samya mbekta goprak. Minangka anggit tak ngusah peksi. Suarane ayah gamelan cetok kedhop yok surak kepiak kang tanpa gending amimbuhi marang sengseming swasana. Tan kantun Palawija glaring pategalan taruna ingkang kujiwa. Katon jagung puhung ledung-ledung kacang ijo royo-royo. Lombok terong robiyong-robiyong uwij gembili sak kendi-kendi. Garut tanpa larut suwek dumerjek samaya wadeg. Lamun pinuju kasiliring samirono. Gegodhonganing tarupala katingal ruwe-ruwe kaya ngampirake kang lagi samya lumaksana. Ing saben desa ngadesa kinimulani jeming karang kidri ingkang nedheng awu hambiyet ngemoh-mohi. Katulu karambil ginjah gedhabiah kulapa gading kang wusumanding. Pisang ambon saenggen-enggen gedhang raja sak depa-depa. Sinawung pelem golek lan tali jiwa. Wondene ingkang ngrembuyung manglung ayem ing saben pelataran. Menika yekti tetaneman klengkeng kinepung kang ing dondong lan jambu dresana. Tinindian jambu diponirmala. Dasar papane domilo pantes nyanding tetaneman jeruk keprok. Sinela salak rinenggo nanas kinaya mantila gantung. Kanan keringing karang kitri kinubengan tanaman jejampi mawarni-warni kang maweh kesarasan ning diri. Mila katon pon-pon mapan saenggen-enggen. Wekeling tumandang karya para mung kesmo angayahi garap ngolah lemah. Datanyudha marang garapaning kesarasan tuwin kaendahan apa to tandane.
Saku benging bali wis muti nanduran sesekaran moncowarno. Mawar melati ceplok piring arum dalulungi gadung kang malengkung. Katiyut ing maruta mondo. Anggrek regulo kang manglung balumbang. Balumbang isi tirta wening pinangka panggesangan ing para mina. Petaning balumbang pinanta panut segolong-golonganing ulam. Katiti wader pariwirawiri pating sliri. Pariwirawiri pating sliri. Wader bangkang kumambang sumimpangan ing tepining watu karang. Ulam tawes lumampah ngujiwat kenes. Jinangkepan ulam tombro miyang ulam mas. Ing saben wis mosinartan wangunan skandhanging raja kaya miyang pitik iwen. Saya endah lamun to kadulutur to datang tilar marang kewaton ing karsian. Katitik ilining toyo sendang tinalangan anjok ing pancuran pasiraman. Kekucai naratas marang pesabaning mentot mindi bebek merisarto pangguyangan ing kebu lan sapi. Ucau-ucauan tasih janggap angrenggal nindahing swasono. Kapiaro sumanuk podang kumandang minco ing panging ketapang. Peksi jala jingklak-jingklak dari kuku manggut-manggut ing weduku. Datang kantun peksi kang alit-alit bangsaling ngemprit pipit. Rangurangan lan peksi bayan kencang semayana ngajak marang perenjak. Sadaya samyo sigrak sumarak sumingkir saking raos kuwatir. Girangkang tanpa semulang hawit tanono jalmo ingkang ngganggu marang kamardikan niro. Sopo tokang renggani madian ing pertapan Sabtu Warga nenggih melikoto warnani. Pandito tilasinoto binetoro ingkang ratoni projo ngastino deinguni. Minongkot timbangan ing negari Wirodo. Peparap sang panembahan Nabi Yoso Yokresno Dwipoyono. Arancoko Prawa Sutikno Prawoyo sang begawan Wiyoso. Mila paparap penemban begawan Nabi Yoso ingkang mengwardi pendito ingkang sampun putus ing saliring wedanggo. Kresna Dwipayana katingal cemeng saliraning sang penemban namung senene kang sumulung ebeki ing pertapan. Arancaka Prawa pandhita tansah nglejarake para Sungkawa, Sutikna Prawa pandhita tansah sumpadhang. Nyata lamun gentur tapani manteng semedini pusing kawruh limating elmu. Nalika lenggah ana madya pacrabakan kang kepareng adhep para cantrik manguyu janggan. Tanpa toro dangu katingal sewani peningkang wayah buyu ing Plongkowati nenggih Raden Angka Wijaya. Yo Raden Abimanyu katingal rapah-rapah pindah soto minggah kromo. Tan kantun kadiraken repat ponokawan catur nenggih Kelurah Semar Nolo Garing Petruk Semawono Bagong. Sigra ngawi dateng kang eyang sewaning sang Abimanyu teko mangkono wijiling sabda ingkang dereng kawiyosing lisan.

Nuwun keparing kula munjuk wonten ngarsanipun Kangjeng Eyang. Suwanipun ingkang wayah kautus Kangjeng Rama angaturi pirsa wonten ngarsanipun Kangjeng Eyang bilih ing mangke kasatriyan Madukara badhe gadhah damel Eyang. Kang Rama bakal duwe gawe apa? Badhe miwado dhateng kadang kula Yayi Manuwati. Arpala krama apa kepiye? Kawula nuwun nuwun inggih. Antuk sapa nggih Rabi Manyu? Duh Eyang Penemban ingkang wayah dereng saged ngaturaken sinten temanten jalu ingkang badhe garwa kadang kula Manuwati. Sababe apa? Karana menika kathah ingkang sami ngayunaken kawiwitan paringipun nawala saking Siwa ing munggul paweneng. Yayi Manuwati badhe kapundhut Siwa munggul paweneng saperlu badhe dipun dhawuhaken kalian Kakang Antasena. Kaping kalih pengelamar saking Dwirawati saking Wa Prabu Bathara Kresna. Yayi Manuwati badhe dipun dhawuhaken kalian Kakang Masombo. Kaping tiga pengelamar saking Kendali Sodo. Keparingipun Wanoman Yayi Manuwati badhe dipun dhawuhaken kalian Kakang Bambang Purwaganti. Kaping sekawan nulinggih paring nawala penglamar saking Astina. Wa Prabu Duryudana ugi badhe mundhut Yayi Manuwati badhe kadhawuhaken kalian Kakang Yayi Manuwati badhe kadhawuhaken kalian Kakang Mas Lesmana. Sedaya penglamar kala wau sampun dipun tampi Kangjeng Rama Eyang. Penglamar papat padha ditampa kabeh. Kawula nuwun nuwun inggih. Awit-awit pamanggihipun Kangjeng Rama upamiya tinulak salah satunggal ing mangka menika taksih kadang sedaya. Mila mawanti-wanti dawuhipun Kangjeng Rama kadhawuhan nyuwun dawuhipun Kangjeng Eyang. Awit saking pemanggihipun Kangjeng Eyang menggah sinten satunggiling kakung ingkang pinangka dados judhunipun Yayi Manuwati. Kulub Abimanyu. Menawa Kang Rama nyuwun keterangan munggo sapa ta judhuning Manuwati. Purna yang durung bisa maringi keterangan kang kanthi trewaca hawit. Lekase Kang Rama kang nampa marang penglamar catur iku mau kaya-kaya dudu kersane dhewe. Nanging hawit saka kaparinging Gusti kang akarya jagat lelantaran marang pangangenaning Kang Rama. Banjur nampa marang penglamar catur woro iku mau. Njir Abimanyu. Petek bodhon kabeh kang wis padha niteni jer iku kang adihin ya iku kang bakal mengku nanging kang semono mau pun kaki durung bisa mesthekake mung gumantung pilakune kodrat kang bakal sumandang marang kadhangira si Manuwati nanging kurang wis kanapa Kang Rama Madukara nggih Abimanyu menawa ngelingi lamun ta wong tuamu iku ditising Wisnu kaya-kaya bakal bisa suka karampungan mrih aja nganti gawe pingget rasaning kabeh kang padha nglamar. Dadi menawa Kang Rama pitakon sapa pesti jodoning adimu, iku malah tak balekake marang wong tuamu maneh. Yektine Janaka ora bakal keweran gone bakal naliti sapa kang pinesti dadi jodoning Manuwati. Leng-lenging driya mangu

0: matur kaliyan penemban. Kula nggih nyuwun pamit.
1: Oh, iya iya santri.
0: Iki moro inggalane ana sangu si Petruk iki.
2: Oh, nggih monggo Kang Petruk niki nggih. Niki lowong kaki kagem. Pados gudangan.
0: Nggih, matur simbah nuwun di nggih.
2: Namung menika saged kula urun dhateng jengandika awit sampun kekerepen anggen kula. Nguruni dhateng sampeyan.
0: Nggih, nggih pun matur nuwun, matur. Pancen nawa itu niku lahir baton pun kula tampa kanthi senenge nganti kula di.
2: Oh, niki nggih. Jalur menapa istri Kang?
0: Nggih. Istri.
2: Oh, nggih syukur syukur.
0: Minjang menawi sampun dewasa besaran kalian kula nggih Kang. Oh, nggih nggih. Insyaallah pun jeng besaran kalih kula di.
2: Oh, nggih.
0: Ida ya lowong diwenehi sangu nek mung nduku kangkung. Kira-kira sesasi ya to. Gosok no kangkunge. Ya. Didol no. Malik slendir. Lah kambang. Laras-larasan. Ngoyo-yo arep ngopo? Monggo. Anggere warang gono irung-irungane padha aku mesti. Cocok ada sing tak arepke. Monggo Mbak Yu dulur dhewe. Ulur kambang.

0: bareng matur kali simbah, kula nggih nyuwun pamit.
1: Iya iya Bagong. Nyangoni slamet lan iki nyoh. Ana pijes didhek tampanono, luwung mbok menawa kowe nglakono dedalan kena kanggo golek tombo.
0: Matur nuwun, Mbah. Trek aku njuk pamit ya, Trek.
1: Oh nggih, nggih, Kang, nggih, monggo kula tambahi, Kang.
0: Hah, tak terima banget. Monggo niki. Marga niki mau lek kula nyaosi penemban. Namung sekedhik. Mila lajeng Mas Petruk kula sing nyangoni margi mboten cekap ngemuti sampean niku sing ragil mungkin nek mboten diparingi penemban mundak rewel.
2: Ah, syukur, syukur.
0: Pun, Mbah.
1: Iya, iya, Bagong. Muga-muga tansah cedak oing rejeki uripmu ana ing ngarep padha. Nggih.

cemplung ke nggon luwengan. Wis pateni. Kula nggon ora enak isa nggon ngene. Butuhe mlebu. Kuwe wis mudiar kuwe wis dadi intiping sineraka. Buta mung kaya ngene kok melu. Ayo endi sing jurit maju tantangono bentar aku.

jembar daring dasaring samudra ing tengah ana pulo kang asri tiningalan. Ana padhang dudu padhange ngrina, ana peteng dudu petenge ngwengi. Ingkang katingal sumara dhamung pulo kang ana dasaring samudra. Kesinten kang pinarak lenggah wonten ing mriku lah menika to warnane. Dewaning para mino kang awewisik Sang Hyang Baruna. Kaparang pinarak kadhep lawan ingkang wayah. Wasi Antasena. Sawetawis lenggahing Sang Hyang Baruna katingal sowaning satriya ing sapta bumi. Nenggih wasi Hanantaraja. Ingkang abiyantara wonten kersaning Sang Hyang Baruna kadhadra inggalih. Iwang adip kulun sigra ngawi dhateng swanipun ing wayah Sang Antaraja.

0: Dino iki yen kepengin awet urip baliyo jomok teruske nggon marep nglamar putri Madukara. Lho. Sababe opo? Lek nomeni patmu bolong no kupingmu. Setemene aku iki dudu wong kali gawe. Aku iki saka ing Sapta Bumi, putra satriya tunggul pawenang. Haranku Raden Antareja. Aku dudu wong gawe kali. Aku iki saka dasaring segara jenengku Antasena, Hadrun. Lho kok datak nyamar jeneng?
1: Iya, pancen